0: Medan ännu finns tid. Det var Bosse och Anita. Och dessförinnan sjöng Conny Strömgård. Jag ser idag bland lyx och prylar. Vi ska ta del av en kort appell med Holger Nilsson.
1: Från vers 26 i Lukas 21. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som skall komma över världen. Till himmelens krafter ska skakas. Då skall man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, räta på er och lyft upp era huvuden, till då närmar sig er förlossning. Välsignat budskap ifrån Jesus Kristus. Han talar om att det är en förlossning, alltså uppryckandet honom till mötes. Det går inte att blunda för denna bibliska sanning, för den är så tydlig. Det står att människosonen ska komma i ett moln med stor makt och härlighet. När han var här första gången så kom han i ringhet, svaghet och lät sig spikas upp på Golgata kors för vår skull. Kom ihåg att det var för din skull och min skull och hela mänskligheten. Men ack, den mänskligheten som vänder honom ryggen. Hur ska man då göra sig redo? Ja, det är frälsningens väg. En total omvändelse från det liv som man befinner sig i. Där man riktar sin blick till Jesus och lever med honom dag för dag. I gemenskap med honom, i bön, i bibelläsning. Och det står ju här om att människor ska alltså leva i skräck, i väntan på det som ska komma över världen. Det är precis där vi exakt befinner oss i detta uttrycket. Jordens undergång och på domedagen som har gått ut i radio, i tv, i tidningar. Det är den väntan som man lever i, och det är den ångest och den skräcken som man befinner sig i. Nu behövs ett förlösande budskap, ett räddningsbudskap. Och Jesus säger att när detta börjar ske, då har er förlossning nalkats. Och det har börjat ske. Vi befinner oss in till Jesu återkomst på himmelens skyar i stor makt och härlighet. Och där är vi nu. Du har lyssnat till budskapet. Och nu är bara frågan om det ska ha varit förgäves för dig att ha lyssnat till budskapet, eller om det ska bli till räddning. Och det är där ditt avgörande kommer in. Och jag ber att du tar avgörandet nu direkt efter det här programmet. Då ska Gud få möta dig med sin frid och välsignelse. Och du ska ha ett mål och ett hopp som du bär på i ditt innersta. Och jag önskar dig Guds rika nåd och välsignelse till frälsning. Tag emot Jesus. Idag är frälsningens dag. Amen.
0: Det var en appell med Holger Nilsson. Vi lyssnar nu till Lena Maria. Och hon sjunger Vilken dag det ska bli.

0: But after the Gisette and the Sockbach put this to California Blue, then Roy Orbison Nip Chief Lynn Nip Tom Bajillo, Suria River, then the Nitano Nifi Simi, Roy Orbison Nip Tour to be signing up in Musa from Musa, so make album and make Sakomer Sitinari, Idaluni.
1: I know in the Ramit, one am Utsara Pungataman. So, the Sapurat in Anglo or Rakatseva put no mere source Stephen Sidison.
2: Just
1: Nunapu Arizona Pumatin or Hatina Tapo. Tessani Tamoxuriasi Narunarsu settled it Kikunam Canoping out tracti.
2: Tess Pisassi Sutit Napotol to it, I go, Julia Razapon. Pisassi does it, the soon a matron top, but in I've been on top. Una, Canona. I'm not sure if you're a good person. tämän kysyä imaattua, mutta maailmi, alien asio. Mä niin kuin alien naasa ala ajattu uutlaiku, oliko tikka ajattu uutlaiku kuin mukapaa. Agarana nuon naasa uusuekku, pingattu mikäkään myyni nivannam, nivattuutit innyannam tälleen avariannam, mä ajattu kertu suomun. Tänne asso uusua. Uumetrafiikku avariannam. Uumetrafiikku avariannam. Så så gör det en egen slad så vanligen i den så vanligen du inte har den gång där om sig kan det det liten så så slump när det så man inte nu kunde ta mig kun ah och du kan ta på liten vis att ta det kan jag men ta mig kun din hjärtung och att på nu och du nu och då du det sen nu din hjärtung då om sig ni har tagit ut lite av ukjordar. Då kan jag inte mäta en slags annan. Kan jag inte utsätta slags. Då måste du inte slå.
1: Steffi, här finns en ukjordarlön. Suri sängan. Då går så när vi går ut och går till sängerna så ut sockisarna. Skissen ni. Då ukjordarlön suri ni då må inte ni. Illit nabbinerlutit isumaqanngitsuusaat suut isumalittut taasinnaavigit suliani imaittuni susasaqarfinisan
2: tassa suline nuannersuusappat pingitsuunerangi sinnaangil suliqat taakua annerparmimma imaat suliartoqqinnissam kayuminnermik ullut